0: Omwame abieninyu.
1: Na wabienawo.
0: Trushawe. Mwame iwuka kumakumera. Ebyalayiro byushi omuchalayiro chere kwanza. Nerianza bali chetu. Utu wachika yetu kwame ebyalayiro byawo. Nerishahika trutia omuboyingo butrabahwa. Omu Yesu Kristu mwame wetu mwala wawo. Oyuleho na retabala na wu, mubu mwabamu timamu buirire, nyamuhanga okubirimo neberimo.
1: Amen.
2: Amasa kwa mambere,
0: Kristu mwame wetu mwala wawo. Oyuleho na retabala na wu, mubu mwabamu timamu buirire, nyamuhanga okubirimo neberimo.

0: kazi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebiri himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kune wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Dinner italiano stucco.
3: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets. Eno yikeri mawange vipakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Waka shaku frape.
1: Udekoremu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kariyo, ya mwage ngayete.
6: Omugu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Hey. Esafo mamba, yo ya mala.
5: Savu mamba.
6: Esabuni ya ikawula kuchirukoshe.
7: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
5: Savu mamba.
7: Kata katisaya bendule shonjimba.
6: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
8: Inayo kuwa na pofu zaidi.
6: Tena haisheke mbi.
7: Mataye savu mamba, tuni mamba.
8: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savu mamba.
6: Jikako kotime wane etablisema MV.
7: Chile kiria vya original.
8: Kandi nikalite superior.
6: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
7: Weta mikaishire mama kioske mama maduka ushimwe.
8: Sii, nashire no mokurazema yerida mbiase ne avenichi gombwe.
6: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
8: Kayinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
7: Okori Perusi ukela ya yohowa Chitambala no hoa papa Chinyon.
8: Tuwa mahike Chirumba ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa Kapanza.
6: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Izaki.
8: Tuwa mahike Chibirisi ukandia ya yohowa papa Elia.
6: Bagoma fika kwa papa Chimi.
8: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
6: ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
7: tununue na kutumia sote savo mamba.
5: Savo mamba.

Ayuka ya mangolio kandi ase. Ayuka ya biakato kandi ase. Ayuka ya bulongo tami kandi ase. Ako akasero moso watahirera. Amodele glis. Ayuka wule ipine dubile life ni kasero moso wati.

0: Kamu otile. Wewe. Subahale mikro. Mm. Subahale mikro papa kaseru muso batini kula mukaye.
1: Inga.
0: Atuwa mwanya kutsebutse.
1: Ayo ni washinja.
0: Antuka
1: ayo ni mushakulu okubasha kula.
0: Yeye ni mushakulu okubasha kula.
1: Okubasha kula.
0: Tomabe sungaba ngaba dis
1: abarenga
0: kaseru. Abarenga kaseru muso eto cha tukata mabisando.
1: Anabyo loza ngoshilo ndishatalima.
0: Eske usave kenje eriko amauta akoyo momoto wai. Ponga na nusa yao.
1: Mm.
0: Kunijenga kusome.
1: Kwa mabutashu nga vashia kuloa.
0: Nga kusome advice. Nga kusome advice. Kamu hotiri.
1: Uwe.
0: Atini kuhe transporo ya wenu.
1: Mm.
0: Mukabe sanani.
1: Yeah.
0: Ukabe si uwe ne. Wala. Ukande eseria serako. Nishere subulurako.
1: Mm.
0: Omati ya nuwe ne hao. Anda usimi ya musha kuloa ahali mikro. Usubi ahali mikro. Umdoka simaye.
1: Ndi barunga shima papaka serumusu.
0: Mm.
1: Oyuni muira hira.
0: Merci.
1: Muira oyu akabina nalangire. Abyo tukakola.
0: Antuka.
1: Kandi akasha tukacha.
0: Akasha tukulia.
1: Natukulia. Atwalia wa grabe.
0: Nduikala. Akasha tukacha.
1: Akasha
0: tukacha kenya
1: tukulia. Oyuni musha kuni
0: ikala, ikala mwana wetu. Omabi kwenza layo monzera iwa alia banane. Mbabe loha uwa yandu kumoto.
1: Inga.
0: Merci. Nauka antuka merci papa kasero mtuba. Aba ndubu shio mabia batemi ya tika ndibi nuwen. Oyutu wala banende involuntary alabiri hale mikro. Antreta wewe amunyaka chila nana ute draw yuko mikro. Lakini mainoli nga tukona soma mesaje no. Nga soma he mesaje hide. Komasa. Oyuko api handika. Nwati merci. Wasinjo kuchihindi. Namara mchaba umavoshi. Atini piskase owe majengo. Onke piskase owe majengo. Ati anakuwa miloluse ngolo wabaoma. Aba tauti yoko nimero ya telefone. Me ibanemu kwa ma. Aba kewa watipatipo yoko nimero ya telefone. Me ibanemu kwa miloluse ngolo kwa televizyo. Iba kaiteba paske. Deja ama nimero wetu anyoko ekra. Ama nimero wetu anyoko ekra. Me puse lakini usuive. Oko radio. Oko saka trekuchoko. Okosa de okomita bendi ya FM e numero ya telefone ni 09 e RTL donc 09 78 91 66 82 e Vodacom ni 082 27 29 902. Lakini bali chetu ndahani ba kawa kwa mkam ka hula bandu ba merera mkam ka sima bandu ba merera eske tonga na sima mudo ole kola ku tonga hitonga kama
2: ali
0: situkwashi shurukola la chendo itonga kusima kama me bo alor maino karibo sawa e mikro yeyo aduke mishibe nandeke.
3: Tunapenda raha na hatuna dolari, tunapenda raha na hatuna balari, tunapenda raha na hatuna dolari, tunapenda raha na hatuna balari, leta kule moja, leta kule mbili, moja aisemi kumbe pesa ni za wizi, pasipofanya kazi pengine utakuwa mwizi, acha vya bure fanya kazi ndugu wangu, acha vya bure omba Mungu ndugu wangu, wengine wanalala bila kufanya kazi, wengine wanalala bila kumumba Mungu, wengine wanalala wanashinda umalaya, acha umalaya wasikite malaya, tunapenda raha na hatuna dolari, tunapenda raha na hatuna una balar sepesa.
0: Merci Maino. Antika sebo. Maino sebo. Omdoka nzelare kesha utoko. Omdoka nzerasha utoko lani. Lakini bene problem hiyo shebe. Awo shoni shombanza. Celeste. Arayolingu wakai kari. Dozi ni watu. Bo mwuri tena de. Bo moya haiseme. Bo alo. Mwuri abe. Abambala jipe bakendi ikahu nene nene abarekla homo. Kesha utoko lani. Ngrosiko bakamu tsimba mbatu muhamba. Merci mama ya Francis. Omuntu shendo komoto sho chocolate. Kundi mutaxi mena naye akaronda eche ribacha bana ye. Très bien.
4: Merci na singa mbiya ndabe tena
0: mayinga. Atuka hitwangasha menyokwe. Alors, pelele. Wasi hali mikro pelele. Ashama bihinda saa 7. Shama vihinda saa saba eshilabire mwisho dakika kumi. Omukati ke radio hao mane televizyo eyo moto. Emiati yoshi nandake pelele.
2: Mm-hmm.
0: Ukasire majengo no?
2: Ukasire Ruwa miso.
0: Voila.
2: Bana ruwa miso. Yoni wenyu moze wa kuboshi hazekake. O mwanawe chondo naye ne momo ko balia kama tenate.
0: Antukashia
2: kama misune misune.
0: Shua nishazeka pelele.
2: Yeah.
0: Kundo bosho mchina hamba.
2: Ndio.
0: Eh. Hey.

0: Sama hawere kole bevo ya, ebete botu kalo lako. Ebete botu kalo lako. Esebiare ki watwa mahawere kolo muviri. Esebiare ki watwa mahawere kole bevo ya, ebete botu kalo lako. PDG! Owe mezo ibatiro, tutebeziwe sebiare kuwa suwe nyuma. Epile, ibatiro! Unamore tayo, wasinja okomezo kiposo masivi. Merci.
1: Wasinja kusibusibu, Nikola. Nikola muka merci beaucoup. Ebe sebe otu kalo lako badi, ishi wale kuwa mutukumbo uli ya... Kutu shuwa nisha andelea nilisha ishi. Muna sungo mama, aka wate ho. Omolu meabare musu mbo, aka lunia ya ine ya ita maramo. Wante ha, nduka takia ita mbole. Ukawa mehola, ika yata hiyo. Wana makombrand.
2: Ndio.
1: Iwa concentré tu, wa concentré, donc. Esho mbanzane. Yes, ego ngo kwalo mono ko mama musaba. I una shiko ukandisha hola e. Nerua ira ko chati ko taita. Eh? Kau na mana yule yule bo? Hau jua kile. I una shiko ukandisha enda e. Nerua ira ko na chati ko chaita. Akae kechisi katia kaya itae, mama ina nikere umo nyumba. Eh? Akae.

0: O quoi bien? Dina quoi?
1: Bien là.
0: Ah, bien là. Bien là, bien là.
1: Na samia papa na na samia mam samia papa na samia shango na sam sokulu na samia tati na samia ariani wa mwisho na samia jibite.
0: Asante sana jinako nani mamangu afuru eh?
1: Diela.
0: Diela. Kamata zawadi yako sema a Valerie merci.
1: A Valerie merci.
0: Accessane. Didi. Didi. Didi. Jini. Ah! Oh, matrokolu basu. Ah. Shangazi jambo.
1: Jambo.
0: Unaitwa nani shanga?
1: Naitwa Ornella.
0: Habari na Ornella?
1: Mzuri.
0: Unyumba ni wapi?
1: Furu.
0: Merci. Sikuma salamu mnyafuru.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia shanga, na salmia tati, na salmia sokulu. Wa mwisho na salmia warafiki yangu wote.
0: Aiba kwake bala.
1: Barafiki yangu wote.
0: Sawa barafiki yangu wote wa Yasinjo mene.
1: Barafiki yangu wote wa Yasinjo mene.
0: Baya.
1: Baya rafiki yangu wote wa Yasinjo mene.
0: Ah, baya chujo. Wewe mama sema ni baya chujo mje. Ah, baya Yasinjo sema ni baya Yasinjo.
1: Baya Yasinjo.
0: Oh, ah. Jambo.
2: Jambo.
0: Jina.
2: Nenjo Olive.
0: Kutoka wapi mama?
2: Furu.
0: Habari hapa ya Furu.
2: Mzuri.
0: Wote biko?
2: Hey.
0: Papa rilema bara ikala.
2: Oui.
0: Matumie salamu mama.
2: Na

0: wa mwisho na salimia wa rafiki yangu.
1: Sita msa, na ya sinzu.
0: Na ya sinzu.
1: Nene. Kamata zawadi yako, tasalimia wote wenye takutana nuko na siku ya furu. Sinzu alima salimia. Unaangusha biti wako. Habari.
0: Mzuri.
1: Jina?
0: Anji.
1: Kutoka?
0: Furu.
1: Asante baya furu munakuwa. Mungo bia sana. Mama iko na papa sawa na mwenye na aliona na huko na kuya kurajio basalimia
0: na salimia mama na salimia papa na salimia shanga na salimia sokul na salimia tati
1: wewe
0: na salimia vesiani na salimia
1: wayamwisho
0: wamwisho na salimia rafiki yangu wote wa radio mo.
1: Sawa, merci. Kabata zawadi yako ya kaka Lebla sema. Kaka Lebla msanga merci.
0: Kaka Lebla msanga merci.
1: Asante sana. Koma?
2: Ye.
1: Jina yako nani?
2: Davina.
1: Uko bie Davina?
2: Eh.
1: Sawa, unatoka wapi Davina?
2: Natokea furu.
1: Asante sana dadangu Davina wa furu. Salimia kwa papa na kwa mama.
0: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia shanga, na salimia divine, na salimia Patricia. Na salimia Ariane, wa mwisho na salimia wa rafiki yangu wote.
1: Na sasa jina yako nani mama?
0: Davina.
1: Davina utasalimia mama kule furu eh?
0: Eh.
1: Use sinzo mena alimutumia mkati. Sirero Davina.
0: Eh.
1: Sema merci pe de la nido.
0: Merci pe de la nido.
1: Na kahehero wa Rwanda.
0: Na kahehero wa Rwanda.
1: Ah, habari mamangu?
0: Mzuri.
1: Uko bie?
0: Eh.
1: Salimia na wewe mama.
0: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia dada, na salimia kaka Patrice.
1: Merci.
0: Wa mwisho na salimia rafiki yangu wote wa RTP.
1: Radio Moto Butembo.
0: Radio Moto Butembo.
1: Merci, chukua zawadi yako hapa mezani, ambia kahero Diego merci.
0: Kahero Diego merci.
1: Asante sana.
3: Na salimia mama, na salimia papa. Salimia wa rafiki yangu wote.
1: Baku radio.
3: Baku radio moto.
1: Merci, jina yako nani?
3: Jina langu Alegria.
1: Nina salimia na sinzo mene mrafiki yangu. Sirel. Alexa salimia sinzo mene nuna kupa matabisi. Bas. Kuya huku. Kama bonde.
4: Bie.
1: Jina yako nani?
4: Jina langu Feng.
1: Natoa pino Feng.
4: Tokea furu.
1: Asa sana Fengi. Sukuma salamu Feng.
0: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia erite, na salimia tati, na salimia sokulu wa mwisho wa rafiki yangu wote.
1: Merci Fengi, Fengi, Fengi, Fengi, Fengi. Fengi, Fengi, Fengi, Fengi, Fengi, Fengi, Fengi, Fengi. Mama ndo nani Fengi? Fengi.
4: Za.
1: Unajaji na mama Fengi?
4: Ndo Glenn.
1: Na sasa rakamata zawadi ya mama Gilena. Mamanya Fengi papuru. Pale Makongo bo. Ah pale Kanzunza Kanzunza. Asta wasawa man. Oh, bote ba meteo, pale meteo. Ah mamanya Rebe habari ya mtoto wa mzungu eh. Ah. Ah ah. Ah. Ah. Habari Tati eh?
5: Mzuri.
1: Unaitwa nani mama Tati?
5: Naitwa Mariana.
1: Ah Mariana, unatokea pi Mariana? Habari ya Kapteni Mariana.
5: Ni mzuri.
1: Salimia kwa mama Mariana.
5: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia shanga, na salimia tati, na salimia sokulu, na salimia shanga. Na wa mwisho na salimia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
1: Asante sana mama Mariana wa Kapteni. Salamu zako najua zimefika. Vyema, vyema, vyema, vyema. Ije. Ije. Ah! Ibu rana tunafika kikomo lakini eh? Ah, nishakwambia ukasikia tu news za butamu zimeanza.

Gustave hapo Mtanga, nasema msalimu mke wako mali wote upo. Gustave anatumika hapo kwa aujue. Nasema wasalimu watu wote mnatumika nao hapo. Msalimu huyo pamoja yule rafiki yako mlienda naye. Yengo mwemwende Adido mali watu upo mzee wangu. Nasema bari za siku mingi Adisko ambia sina kupenda. Mwambia demaeo mwambia utiashika mushika mudemaeo. Abali za mwili wasalimia watoto zetu hapo. Hiyo ndo sofere wetu, shofere wetu anendaga kuhisale. Anatembezaga wa mama hapo. Wa mama anasema ui shofere wetu mzuri sana u.